ya kala ala ala moya ala lena ya kanita kwar ngaya ya pop tani ya tar zax mer jagaya pa man jo ya kan thom bo chonda ya pop tani ya Jong marmene tseran yan qing an qin na ya Yila atag zargu yan kuma ni ya Yang tir son lai yan argim nyan qin na ya Ta tiran hua wu yan hong chur nzo la ya San da zo zhe ye le yang er jie bi zhe ye Dar jiab teng na wa yang cha li bu ri le ye Nian a zo se ye na yang ma xi na ye Xiang a zhe er za me ri yang zhen ge ge ni ye Chang to kuur jakeb yang mkwa ni ya Ar zon zambu kanr yang sangir zon ya Shzalin jen mil tigtsal yang ar donr la ya Nye ya mil atag yang nye masir ya Qtula yartyag arjakir yang yila chagaya. Qalang arjakig arjachi yang huyashiya. Hamal martyag arjanag yang yila chagaya. Loqsam la lagmar yang chaglajiya. Yang awarjig arkibja yang awlajigaya. Shtamdami shivzha yang lhanchi chavaya Qannam ngomu yadag yang kisar khunaya

0: yang jo yan de ro go de yang xia ye de zhu zi ge yang ye le sme zhang de re zi
1: ha da ro ri ya la ye ni ha ro cho ki chen zo kong mi yang bla ta ye ni ha ro se ra cha de zo ge chung a haro sera chale zo ge thung a yang ra na ya haro sha ha la zo she ga sam a yang thwa ra ya haro li er da ba zo na ar ma na yang ta ga ya haro cho ki chna zo wa mi haro cha kho de zor jam kra ayang ra ga ya haro cha kho de zor jam kra ayang ra ga na ya haro ngo otong che zo da ka ayang sie ra ya haro chong ar je ka zor ta ka haro cho ke chen zo sho mi ayang bla ta ya ni haro me ga cha de zo de wa ayang ra na ya ni haro kha ar go da yang da da ayang dong ra ya ni

ji haror jab tang zo nang mo yang za ga ya harob dong ma ga zo se na yang ma chu ya haro chor go ngo mang an dro ja yang a yin ya haror go ngo ma zo dro ja harongi tiga konga zo kaga ayang shala ti ya haror taga parung zo nanga ayang rje ji ya haror shala tanga zo nangmo ayang zo ga ya haror chor go marte zo zena 아니

yin ya zi haron da ge se ro kha ta ga rang rung ya tong ka ru yil ni ma ab jil ya zi haron ga ru ko chi de ni ga yin ya ni ga chi sa bu ra ga la la yin ya zi haro sa bu ra kha ta ga rang rung ya ni ga chi si sa cha

Yang ya la ya la go nga ro kor ga lu zi ge Yang lu lu lu ri go yang shi la ya lu zi ge Yang ta ri nang ge di yang ta ka ar kir zi ge Ya kong ba chan bu di ya si kang ge zi ge Ya lu ta yil jo di ya si yin nu zi ge Ya ngu li me ge di ya pa shi ge zi ge Yang nyam ge ji ge nu di ya si yin nu zi ge Yang yil ni me ji le ren ta sa di chin zi ge